0: Armin van Buuren, this is what it feels like. Awake for 97 Bay. Bonjour, happy Wednesday, happy hump day. من نسبة لما دش فين عندش بيجا شيني happy hump day. عشان الحر دار باجي مبلغت وبدأ يتكرر لنا عرام مش خزينة وك. برتكمنت يا لول يا تلج ما سوا. كلش نزل على الويكند. 9 8 97. تلاب تكتبات لفتي تلار ستير تباج في البشتا كوستا بار بليتي على الشو تا جيمي نو تم اللوكي تا بيك جيز باتنا دوين دولودو فوست هفنا المساجي اللي رجفينا ونحوس لدان هو الكينج تا البوديني تا اللوم اللي نقاس برون نمن لما سمعين الشتوريا دا سيك قوي يلا اسه اسمع لا عرب
1: ملا داربا يونو حبيبتي هي تلاينا سباج هذل و يينا اصولتو سلدهنا
0: سوا
1: مندش بدي اشجارة لا دفلودو قمت u mort biex naqbad il-mobile u l-mobile ma jinsibu xef. Insomma, nżilt isfel biex naqbad il-mobile ta' missieri u nċempel il-sibi u missieri staqsini fejn il-karozza. Għallu, ma nafx, għallu parkjata ximkien, għalli mkien ma rajta jien, għalli dort, dawra ma l-blokka għalli ma rajta mkien. U għat nipanikja, għatla l-mobile l-karozza, ċempel il-sibi minn mobile ta' missieri u għet jirrakkonta li ġara. Basikament, jiena sildaħna
0: Sawa?
1: Konna għedin nixol buġobar u ma nafxa li marraġuni dejt nimmaġina bouncer għed jiġri wara jieb xittin nixheba jiena tlaq nġri mil-bar kif wasanna fej il-bajja ta' San George skont siħbi inżajt bil-qazzitta taħt tlaq nġri lej il-bahar
0: Sawa?
1: Naqla u سيه بمبات خاد لي لفاريت أشوف يمنت كينو في الألسيت خاد أميهو خاد لي الكارتيرا والموبايل تفعني في الكاروتسا وصلني الدار وفي يمنت وما كلوش كاروتسا عش كون نطلعين افتياي وفي يمنت ما كلوش بشمور الدار اللورا ماري الدار بالكاروتسا تياي نسا اللفاريت تياي في الكاروتسا ġifiri għad l-inqalziet il-mobajl u l-kartira u għamit ħadommi għaw id-dar. Umbad fil-ħodu spiċċa kollu ġartu u jimma għalli xej la mobajl, la kartira, la għalziet u għaskarotza.
0: Wow. Bonġu l-għal ħagġa dwejn, jgħad wahda kbira biex tomoda fil-ħodu din l-istoria, pero inħoss li l-arwahda li ċifejn għallum, għallur dak mister li nawgur għalek ħabibti għaj sejjer tara noti mill-loki ta' Big G's. Biktar ċansa li kpero biex tirbaħna maħna matul il-ġurnata kolla, jekk marni xilek xtakwista dal-għodu maħħġbat il-voice message, jew inkella ma konċ il-mażul tal-lum, jaftkun il-mażul ta' għada, jew aktar tard, madin il-ġurnata. Bonġu.